Malo povratka u 80-te, 8 sati i 18 minuta, bio Oliver Mandić. U nastavku slušamo Dina Merlina i Natašu Bekvalac. Dobro vam jutro na SUS-u.

Možda je to ljubav, možda nešto gore. Ne znaju to noći, a još manje zore. Rekao bih ime,